Naligigakit. Ingi usili ulau semati angin nama. Nalinam ni takut sauti telunga angutinno uinno. Dan ingi galera ulau semayanga uinno tokatit tugu. Naligigakit. Ilisinno tokatit takah.